0: Confiteor Domini potenti, beati Maria Sempe, Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavini mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria Sempe, Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et vos fratres, ora et pro mea Dominum Deum nostrum. Amen. Vestri omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos et vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

Gratiam tuam, quaesimus Domine manibus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovis, per passionem et crucem ad res.

Domine Deus omnipotens, qui ad principium ius Dei nos perenire fecisti, tua nos odie serva virtutem. Ut in hac dia nos recinemus peccatus, et sempera tua justitiam faciendam nostra procedunt in loquia dirigantur cogitationes et operum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

Quarto decimo calendas maxi, luna duodecima, Rome beati onesi, de quo sanctus Paulus apostolus ad Philomenon scribi, quae metiam post sanctum Timoteum, Ephesiorum episcopum ordinavi, pericationisque verbum ili commissi, ipse atemonesimus, vinctus Romam perductus, ad propile Christi

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorificat.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem.